ada seorang anu ninun kadenge hawar-hawar ti kajauhan di barung jeung angin oge guludug kabawa ku angin ngahiliwir di harita teh. Sang kuriang narik napas jero terus dengdek deui ngadadengekeun sora alat tinun, sora gedogan, sora barera jeung lusi. Memang kaayaan di tempat eta teh memang harita teh keur hujan. Kadenge sora guguludugan. Trung kentrung kentrung keprak. Trung trung trung prak. Kitu jeung kitu we kadengena teh. Eta sora ngageterkeun hatena sang kuriang, mata kratuk tutunggulan, mata kratuk jajantung, mata sumerede telenyapan. Pangna kitu rusa sang kuriang teh ka alam anu geus kaliwat, ka alam baheula, alam katukang. Asa waas manehna teh asa inget ka jaman keur budak alias keur rumaja. Eta sora teh geus teu aneh keur sang kuriang mah. Lantaran sasat diasuh ku sora tinun, dipepene ku sora barera, malah mun sare oge asa tibra lamun diayun ambingkeun dipirik ku sora anu ninun. Kumatak waas, duh eta sora tinun kadenge wae asa inget jaman baheula, asa betras ka ibu, ibu Dayang Sumbi anu pagaweanna teh unggal poe nganinun jeung ninun we. Tetela di dieu oge aya tukang tinun geningan. Siga-siga nama kawasna ieu leuweung teh deukeut ka lemur mun kieu mah yeuh. Atawa aya batur anu cicing di wewengkon ieu. Aduh. Bagja teu nemenan mun nya teh. Bagja, bagja. Duh, eta sora tinun menikah denge. Dedengingin pisan eta duh sanajan hawar-hawar oge. Cek sang kuriang bungaheun dunya teh asa ngalegaan, alam asa tamah endah lantaran keur ngarasa sepi sorangan ayeuna ngadenge anu ninun. Bet asa mobok manggih gorowong, asa nugara cadas manggih emas. Eug sang kuriang nangtung sirahna dengdek dengdek we ceulina meni rancung hayang sidik kana sora anu keur ninun. Nah bener atawa ngan saukur dedengean tapi tetela eta sora tinun teh teu eureun-eureun beuki lila beuki jentre nyaan sora alat tinun. Trung trung prak trung trung prak malah lebih jelas ayeuna mah sora angin anginan atuh sang kuriang beuki bunga hatena nye seri sorangan beuki gede hate asa deukeut ka pilmuran. Aduh, pasti mun kitu mah aya imah anu pernahna teu jauh ti dieu. Tah tah tah tah tah. Kadenge deui sora nu ninun. Aduh. Ieu sora tinun teh asa wawuh baheula keur budak nu ninun teh Kangjeng Ibu. Tapi saha nya? Ah, bener aya imah meureunan di dieu yeuh. Pasti aya anu ngeusian eta imah teh sarta aya nu keur ninun. Eta sora tinun teh datangna ti tebeh wetan. Hawar-hawar kabawa ku sora angin nu hiliwir. Sang kuriang beki yakin yen eta teh sora anu keur ninun. Atuh terus manehna leumpang lalaunan macu ka wetankeun rek nyampeurkeun anu keur ninun naha nya atawa ngan ukur dedengean. Aduh, alah. Ah, karasa capek bedain mah ieu aduh. Ah, aing dek leumpang ah nuju kana sumber eta tinun, sumber sora maksud teh di belah wetan geningannya. Ah, nyobaan ah dek nyamperkeun keneket kana eta sora yeuh. Aduh. Korosak, korosak. Sang kuriang leumpang nyorang anu bala. Sakapeung kadenge sora regang garing anu katincak, ting peletok, ting peletek. Sang kuriang terus maju beki ngetan beki jentre sora anu ninun. Kocapkeun anu keur ninun teh tayalian geningan iwal ti Dayang Sumbi. Dayang Sumbi anu terobah ti baheula mula anger be cicing didinya di saung rangon teh sarta henteu ganti pacabakan Dayang Sumbi teh istuning biasa
kabiasaan sa poe dayang Sumbi eueuh deui komo ayeuna geus eueuh sasaha eueuh nu ngabaturan sangkuriang geus eueuh bi Umi geus tilar dunya manehna ukur hirup sorangan di eta saung rangon nu aya di tengah pileuweungan istuning tapa tirakat puasa rupa-rupa puasa dilakonan ku dayang Sumbi tirakat bari ninun bari ngahariring kitu jeung kitu we saban wanci saban waktu geus jadi kabiasaan sapopoe keur dayang Sumbi mah harita oge kitu dayang Sumbi keur ninun kalayan salse sakapeung ngawih ngahariring sakapeung menerkeun kanteh anu pegat sakapeung memener diuk bari ngalempengkeun cangkeng trung kentrung kaprak ari kentrung kentrung kaprak kaprak kaprak kentrung ari kentrung kentrung kaprak sora gedogan sora barera jeung Lusi kadenge harita teh nyadina kaayaan kitu kurutak teh aya nu datang hiji jalma dedeg sembada bukna panjang sepirna babalingbingan sorot panon seukeut ngandung komara saha anu datang kadinya teh tayalian anu datang teh sangkuriang anu memang haja leumpang sangkuriang cunduk kanu dijugjug datang kanu diseja tepi kanu disungsi sangkuriang likuran taun nyangan tempat anu merenah likuran taun mapai jagat ngulilingan alam dunya hayang menang tempat anu hade anu endah tur asri di akhir-akhir bet jodoi kelemah caina pribadi geningan jadi sangkuriang teh muriling kasaban negara kasaban negeri malah mentah sautan sagala tapi aneh bet balik deui ka tempat asalna ieu teh hiji bukti anu nyata taya alam anu lian anu cocok jeung hate.

Masih dina acara dongeng Sunda ngalangkungan radio nu dipidedeh ku Baraya Sadayana. Dongeng ieu ngabantun judul Sang Kuriang Kaberangan karangan Ki Leuksa dihaturkeun ku Bah Damis kalayan Kanging Pangrojong ti Jamu Tetes Alpha Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

Masih dina acara dongeng Sunda ngalangkungan radio nu dipidedeh ku Baraya Sadayana. Dongeng ieu ngabantun judul Sang Kuriang Kaberangan karangan Ki Leuksa dihaturkeun ku Bah Damis kalayan Kanging Pangrojong ti Jamu Tetes Alpa Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

Masih dina acara dongeng Sunda ngalangkungan radio nudipidedeh ku Baraya Sadayan. Dongeng ieu ngabantun judul Sang Kuriang Kaberangan karangan Ki Leuksa dihaturkeun ku Bah Damis. Kalayan kanging pangrojong ti jamu tetes alfa propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

Malam Idei baris digelar acara Tatar Sunda nuka pidangkeun di 102,4 PCFM. Wilujeng ngadangukeun.

Rengsai Kapi Dangkeun, acara Tatar Sunda di 102,4 PCFM. Haturuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.

0: kadenge harita teh, hiburan geus mimiti tatalu. Atuh nini uban lain deui ngarasa sedihna. Lalaki satilu-tilu eueuh nu eucreug. Nu duaan tadi ti heula teu bayar, atuh ayeuna oge aki ganteng saruana, manehna oge. Rajin rek bayar cenah engke mun geus gajihan tanggal 32. Para mitra sadaya, keur kitu saurang lalaki tengah tuwuh nyampeurkeun nini uban. Tuluy si lalaki teh ngaluarkeun dompet bari kadenge nyarita. Ni, nukeran duit atuh 20.000 ku rebuan aya teu? Butuh jang saweran euy. Lumayan tadi beurang meunang ladang nambaan jelema nu kasurupan. Song harita duit 20.000 teh diasongkeun ka nini uban. Tapi harita katempo nini uban teh gideg bari tuluy nyarita.
1: Oh, Ujang, boro-boro ku duit 20.000, 500 peraknya teu boga nini mah.
0: Ngadenge nini uban ngomong gitu, si lalaki teh mesem tuluy pok nyarita.
2: Lah, teu percaya dewek mah, mun si nini teu boga duit teh. Di mana-mana ge kangaranan tukang dagang mah pasti nyarekel duit. Tong sok pelit gitu ni, pirao ge nukeran.
0: Diomong gitu, nini uban teh ngaruk, paromana katempo bangun anu sedih. Tilila pok nini uban teh kadenge nyarita deui.
1: Ih, ayah aku teu percayanya. Bisi hayang yakin mah, taop tah garadah kana jero kutang nini. Jaha nini mah, ari neundeun duit teh, sok diselapkeun dina jero kutang. Nya maksud teh kitu ngarah aman.
0: Ingin nini uban nyarita kitu, eta lalaki teh ngabiri gidig. Tuluy kadenge pok maneh.
2: Ni, sakali deui dewek ngomong. Dewek teu percaya mun si nini teu boga duit. Buktina, dagangan oge pan kari saeutik. Mana kitu ge meureun raris loba nu meuli.
0: Rogaro teu ateul kadenge kukulutus.
1: Tah, teu ingat tuh. Puguh ari dagangan mah geus meh leudis. Ngan teu jadi duit. Sabab bea ku nu ngasaan wungkul. Bari jeung mung mareuli.
0: Eta lalaki teh katempo ngahuleng. Tilila tuluy pok manehna ngomong.
2: Oh, jadi kitu? Pangna suuk dina nyiru ka disaeutik teh. Bea ku nu ngasaan meureun nya.
0: Oh, kaharti ari kitu mah. Sigana suuk sinini mah rasana beda tinu lian.
2: Cing dewek hayang ngasaan.
0: Krawuk harita eta lalaki teh ngeduk suuk tina nyiru. Bari kekeletisan ngadahar kulub suuk, eta lalaki teh ngajak ngobrol ka nini uban.
2: Ah, bener ni, kulub suuk si nini mah rasana bener-bener enak. Beda pisan jeung kulub suuk nu sejen. Ieu mah rasana teh pelem. Kumaha cara ngulubna ni? Sigana teh aya rahasiana nya.
0: Karawuk deui eta lalaki teh ngeduk kulub suuk tina nyiru si nini. Sabab anu tadi ngeduk ti heula mah geus beak. Atuh nini uban teh colohok, nempok kulub suuk jualeun anu aya dina nyiruna teh ngan kari sakobokaneun. Ngan dalah dikumaha, nini uban teu wasa curam-caram ka eta lalaki. Teulila kadenge deui eta lalaki teh nyarita.
2: Ngan sigana si nini mah, dagang teh polos teuing. Teu siga batur parahina rekah. Penting eta teh ni, pikeun tukang dagang mah, ngarah dagangna payu.
0: Diomong kitu, nini uban teh melong ka eta lalaki, bari tuluy pok nyarita.
1: Ah, si Ujang mah sok aya-aya bae. Pira ku ukur dagang kulub suuk kudu make narekah sagala. Jeung ngadeui nini mah teu boga duit jang muruhanana.
0: Ngadenge nini uban nyarita kitu. Nyeh eta lalaki teh seuri tuluy nyarita deui.
2: Tenang ni, pokona ku dewek si nini rek dibere jang nyawokan. Sangkan dina urusan dagang, si nini teh bisa aya dina kamajuan. Jadi perwatekna sakur jalma anu nempo dagangan ini, hawana teh hayang bae meuli.
0: Eh, ngenalkeun heula tuh, ngaran dewek Abah Rojali.
2: Mun si nini percaya mah, dewek teh saurang paranormal.
0: Nah, ayeuna si nini, ku dewek rek dibere jampe. Salila nini dagang, kudu sering maca aya jampe. Song harita Abah Rojali teh mikeun kertas sacuwir. Teu ingeuh si nambah naon, danu ngarang ieu dongeng oge teu dibejaan. Caturkeun nini uban geus rengse maca jampe pamere Abah Rojali, kelobana tilu kali. Da eta mah ujug-ujug saku

perbansana suta parantos malih warna jadi hiji satria anu ganang pertengtang. Yes. Kalayan ngaku ngaran Bambang Pancasuta. Yes. Di satengahing marga memang teweleh jadi puseurna paningali jalma ku kakasepanana itu kayaan tuna lampah eta kacarios di satengahing marga ku seurna jelma jalma anu bade ngintunkeun katuangan leuteun sareng angean nya eta ngintunkeun bantosan anu kakeunaan musibah kuayana sagara sabadarat ribuan anu korban nya eta dina ngajalankeun kasosialanna ngintunkeun rupi-rupi obat-obatan angean tuangeun sareng sajabina utamina ti nagara Mandura anu eta Prabu Baladewa teh nyuhunkeun bantosan kaamanan ka Raden Gatot Kaca Raden Abimanyu seueur kareta-kareta ratusan kareta margi sanes mung ukur ti nagara Mandura ti nagara Amarta ti nagara Astina oge sami nyata ngintunkeun tuangeun leuteun sareng sajabina utamina obat-obatan leres ka hiji tempat anu kakeunaan ku musibah anu ieu nagara teh memang kalebet ka nagara Astina Amarta sakur-sakur masyarakat anu aya di sisi laut meseur anu korban. Wayana seueur anu ngintunkeun tuangeun angean leuteun sareng obat-obatan dijieun kasempetan ku jalma-jalma anu ngadon nguseup dina cai kiruh api-api rek nepikeun ieu tuangeun leuteun atanapi sumbangan-sumbangan padahal

0: Yeah. Hey, concha, concha. Yeah. Menang beja ti salah saurang juru talungtik. Yen poe ieu bakal datang kiriman deui. Ka sisi basisir anu kakeunaan ku musibah kanja.
1: Sumuhun.
0: Ya, kulantaran jalana kabeh raruksak. Sasak-sasak raruntuhan kanja. Aing api-api rek nepikeun eta harta kakayaan. Padahal dipengkolkeun keur kapentingan kula ya. Lamun teu kitu aing ti mana nyatu kanja. Sabab dina jaman kiwari muase beuteung lamun teu bari ngarugikeun batur kanja. Kadar doraka kumangke. Mung penghirup kanja. Mung penghirup. Hayo kumpul.

0: tenan, kan tenan. Hirup di dunia mah ulah kena ja ikhtiar.
1: Diwajibkeun ikhtiar.
2: Muntung tutunya sia.
0: Kan tenan, kan tenan.
2: Nu awon mah perlu disinglah.
0: Tah nu matak ulah boga pamajikan ka nu ararawon teh kitu. Kudu disinglar nu awon mah. Iya.
1: Dengekeun ayah.
0: Tah kitu ayah dengekeun. Cingga beleg deuleuan ayah.
1: Ayah sugema. Sugema.
0: Da lamun ngadengekeun kata-kata juru kawih nalari mah. Jalan sok sakali di sieun.
1: Dilenyepan nalari mah.
0: Hayang ku ieu ah. Hayang ku Neng Nung.
1: Sok aja Neng
2: Nung. Batek kadang anu mulia.
0: Tak gini.

0: perbansana suta parantos malih warna. Jadi hiji satria anu ganang pertengtang.
1: Yes.
0: Kalayan ngaku ngaran Bambang Pancasuta.
1: Yes.
0: Di satengahing marga memang teweleh jadi puseurna paningali jalma ku kakasepanana itu kayaan. Tuna lampah eta kacarios di satengahing marga ku seueurna jelema jalma anu bade ngintunkeun katuangan leuteun sareng angean nyaeta ngintunkeun bantosan anu kakeunaan musibah kuayana sagara sabadarat ribuan anu korban nyaeta dina ngajalankeun kasosialanna nangintunkeun rupi-rupi obat-obatan angean tuangeun sareng sajabina utamina ti nagara Mandura anu eta Prabu Baladewa teh nyuhunkeun bantosan kaamanan ka Raden Gatot Kaca Raden Abimanyu. Seueur kareta-kareta ratusan kareta margi sanes mung ukur ti nagara Mandura ti nagara Amarta ti nagara Astina oge sami nyaeta ngintunkeun tuangeun leuteun sareng sajabina utamina obat-obatan ka hiji tempat anu kakeunaan ku musibah anu ieu nagara teh memang kalebet ka nagara Astina Amarta sakur-sakur masyarakat anu aya di sisi laut meseur anu korban wayana seueur anu ngintunkeun tuangeun angean leuteun sareng obat-obatan dijieun kasempetan ku jalma-jalma anu ngadon nguseup dina cai kiruh api-api rek nepikeun ieu tuangeun leuteun atanapi sumbangan-sumbangan padahal

0: anu blak-blakan wae menta eta kakayaan. Hartina ngabegal. Nyaeta aja nu mingpina. Pangawakan jangkung gede si Mardada pewese merostaya papadana. Ngempakeun konco-konsona merbayaksa dina luhur cadas anu ngampar. Tindak gendingane pun waledan adia. Eh, konco-konco.
1: Ya inge.
0: Kumpul,
1: inge, bangang.

0: leur teu beunang euy.
1: Disangka bene aing, aduh. Ampun.
2: Disangka gong dipikeun ka bae.
1: Begal-begal anu ngariung mung pulung bade nyebarkeun sajumlah balad-balad na ka masing-masing tempat.
3: Uniraha ngandika.
1: Kumaha ya? Dinten ieu urang kudu operasi.
2: Oh, da geus beak.
3: Kumaha ieu geus kosong hakaneun ieu? Mangkaning anak uing nagih ieu teh cenah hayang HP.
1: HP, HP wae sia susah tuh nyieun we sia teh. Gining di Cipatat loba ngagarantung barodas.
3: Tape, goblok teu mah.
2: Tape.
3: Ieu mah HP.
1: Ai tape mah di mana urang geus digawe kesangan tape.
3: Ca, teu mah cape.
2: Cape, aku pindah deui tape.
1: Ai cape mah sok disambel.
3: Cabe teu mah.
1: Cabe mah sok dibose.
3: Beca teu mah. Sia teh.
1: Ai beca mah anak buah urang.
3: Ih. Tong diomongkeun teh mah. Aduh. Kieu ieu.
1: Kumaha?
3: Numutkeun beja tinu meunang dipercaya poe ieu bakal aya kiriman deui sembako. Nya eta kanu kena musibah teh ku tsunami.
1: Oh, iya iya iya.
3: Cenah mah ayeuna teh gawe bareng urang Mandura Amarta Astina aya sababaraha kareta anu bakal ditepikeun ka eta anu hak narimana.
1: Heeh,
2: nu kena musibah teh.
3: Ta urang ayeuna megat. Api-api mah urang nepikeun we kitu, urang tepikeun ku kaula da anjeun moal bisa nepi ka itu sabab sasakna rusak. Heeh.
1: Kumaha lamun teu percayaeun?
3: Paksa.
1: Kumaha lamun ngalawan?
3: Gelut.
1: Kumaha lamun eleh?
3: Kabur.
1: Atuh moal nyatu
3: meureun. Wayahna. Da urang mah usahana tinu kieu.
1: Oh, da kumaha tu naon deui urang usaha garepek?
3: Heeh.
2: Naon di Makassar?
1: Tapi ulah teh kalakuan kitu teh haram.
3: La ilaha illallah. Agan. Salamet, salamet cepot. Bungah kaula aya nu melaan. Saha urang? Kakang Gatot. Gatot Subroto? Ih, kamana karepe ngomong teh? Juragan Gatot Kaca?
4: Iya.
3: Loh, di mana nah? Geus kaitu buru-buru bantuan. Hayang lah.

masih dina acara dongeng Sunda ngalangkungan radio nudipidedeh ku Baraya Sadayan. Dongeng ieu ngabantun judul Sang Kuriang Kaberangan karangan Ki Leuksa dihaturkeun ku Bah Damis kalayan Kanging Pangrojong ti Jamu Tetes Alpa Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: atuh pisan karasa kudayang Sumbi, lamun geus seureuhna ngarasa hanyakal, ngarasa kadukung. Nyakung si ngawartosan Dayang Sumbi teh kakang jeung Raja Sungging Perbangkara. Maksudna mun tulung pikeun maluruh Sang Kuryang neangan anakna di mana ayana. Kungsi eta oge. Atuh puguh harita teh Kangjeng Raja Sungging Perbangkara oge kacidareuwaseunana ngadenge beja ti Bi Umi nu diutus ku Dayang Sumbi yen Sang Kuryang init kapur ningalkeun eta patempatan. Tuluy Kangjeng Raja Sungging Perbangkara ngutus wadiabala Dorandaka disebar ka sakuliah nagri. Maksudna neangan Sang Kuryang malah teu cukup ku kitu. Ka mancanagara oge dikirim utusan-utusan ti Raja Sungging Perbangkara. Minta bantuan ka nagara-nagara nu dipisaobat pikeun neangan Sang Kuryang, tapi Kangjeng Raja Sungging Perbangkara teu mawa hasil. Eueuh anu beunang. Eueuh anu meunangkeun Sang Kuryang, tetep Sang Kuryang lebeng. Eueuh di nagarana, eueuh di mana-mana. Teu beja teu kacarita. Malah teu aya lacak-lacakna acan, teu aya tapak-tapakna acan. Nya nu neangan marulang baralik lalengo harita teh. Atuh puguh we. Harita mah Kangjeng Raja Sungging Perbangkara sedih anu kabina-bina. Lantaran geus diteangan ka mana-mana, Sang Kuryang memang eueuh jiga leungit ditelan bumi. Raja Sungging Perbangkara sedih ku kaleungitan ku putu anu kacida dipika sayangna dipika nyaahna. Puguh sapangeusi nagri galuh oge milu sedih. Para penggawa miluna langsa. Nasib Sang Kuryang teu puguh karuhan, naha jumeneng keneh atawa geus kari ngaranna. Can aya kapastian, Dayang Sumbi harita sedih jeung nalangsa, tapi teu ngajadikeun dirina poho ka nu maha kawasa. Sanajan kacida sedihna, ku kehilangan ku kaleungitan budak kesayanganna nyaeta Sang Kuryang. Atuh da puguh apan init diusir ku manehna teh keur umur kana 15 taun Sang Kuryang. Malah menang musibah kitu teh beuki ngadeukeutkeun jiwa na ka pangeran anu maha mudeng alam Dayang Sumbi mah. Malah tirakatan diteruskeun leuwih deukeut, leuwih raket, leuwih anut manut ka pangeran nu maha suci anu nyiptakeun jagat raya anu ngatur hirup jeung huripna sakumna makhluk anu kumelip di alam dunya. Beurang peuting Dayang Sumbi nededa ka pangeran supaya Sang Kuryang dipulangkeun deui ka dirina. Menta nah teu sakadar menta tapi ditarekahan ku sakuat tenaga bari tapa brata tirakat jeung puasa nuna kasenangan dunya bakat ku cengeng hayang dikabul sapanejana ku pangeran anu maha murbeng alam. Tapi ayeuna dihareupeunana aya hiji jajaka. Dihareupeun Dayang Sumbi aya hiji jajaka. Hiji lalaki anu gerak krik jeung pasipatanana. Loba nu sarua jeung Sang Kuryang. Nyaeta Sang Kuryang nu jadi anakna. Kajujuran wawanen jeung jiwa satria eta milik Sang Kuryang. Buah tina didikan jeung warahan manehanana nu jadi indungna. Tapi nah bener nu aya dihareupeun Dayang Sumbi teh Sang Kuryang. Dayang Sumbi teu wani mastikeun, malah jadi ragu-ragu jeung ham-ham lantaran geus diteangan ka mana meni teu aya beja-bejana acan Sang Kuryang anak dama. Katurug-turug pangawakan Sang Kuryang ayeuna estu beda ti baheula. Mun baheula mah keur ngora keneh alias keur jajaka keneh, keur maja keneh. Sang Kuryang teh jangkung leutik kawas manehanana. Ari ieu Sang Kuryang teh bet jangkung padag sembada, buuk panjang, kumis jeung janggut komplok, awak wobeg. Tapi kasep jeung simpati na kabina-bina. Pan beda awakna oge antara anu ngakukeun Sang Kuryang jelema ieu jeung budakna Sang Kuryang anu leungit puluhan taun anu kaliwat.
1: Nah mungkin lalaki anu sakit jangkung badaknya teh anak kuring si Ujang. Namun

Masih dina acara dongeng Sunda ngalangkungan radio nu dipidedeh ku Baraya Sadayana. Dongeng ieu ngabantun judul Sang Kuriang Kaberangan karangan Ki Leuksa dihaturkeun ku Bah Damis. Kalayan Kanging Pangrojong ti Jamu Tetes Alpha Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

Masih dina acara Dongeng Sunda ngalangkungan radio nudipidedeh ku Baraya Sadayan. Dongeng ieu ngabantun judul Sangkuriang Kaberangan karangan Ki Leuksa dihaturkeun ku Bah Damis kalayan Kanging Pangrojong ti Jamu Tetes Alpapropolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: seri.
1: Lain lempang satria nya nepika diatur kitu. Abong kena satria didikan ya. Hay kitu. Da ayeuna si lain jeung dewek ulah eleh eta. Ulah eleh geleng. Dewek dek meratikeun lempang Gusti Batara Krishna. Si lain juragan Arjuna. Direngkak nepi ka sorana Gusti Batara Krishna jeung Arjuna urang pertikeun ku urang duaan. Yah okeh lah. Naon okeh teh? Oh okeh teh jadi. Oh okeh teh jadi. Heeh. Paingan aing melak kacang teh rarokeh weh ti baheula. Oh. Siap. Ya.

0: ditotokkeun ka payunan ieu Prabu Limantaka.
1: Yang akeun Gusti.
0: Coba kada bawa. Ya wis kena dikin pinasti mapak bayah kena lara.

0: kurang ajar.
1: Nawa, ampun kaulah Arjuna.
0: Mundur bangsat.
2: Bancek aing oge baheula. Moal teu kieu kaayaan anak kurang ajar saperti Andika.
3: Mundur si Arjuna kurang ajar. Mundur si.
1: Nyangakeun sadaya-daya kaula dina waktos ayeuna bade dibeureum bade dihideung ku salira. Parantos maos kaula teh maehan lanceuk anjeun baheula dina mangsa ngarebut putri ti nagara Astina.
0: Bangsat.

0: Sanajan mane ceurik ngabijikeun si mata getih, elas uweuh paedahna bongan laku lampah mane.
1: Modar bangsat.
0: Modar si Arjuna.
2: Sataya daya. Da kaula teh nyaeta dipenta tulung ku urang Astina baheula dina mangsa ngarebut Dewi Dursilawati tina leungeun lanceuk anjeun.
3: Atunaha make dipaehkeun kurang ajar.
2: Da kaula teh sasat ngabela diri baheula tayeuna meureun dosa kaula lampah kaula pangnepi ka pelebah jigi mangga nyangakeun we kaula teh. Karena papasten anu tumiba geus ngarumasakeun kaula maekan lanceuk anjeun neuteula.
1: Bangsat sia.
2: Aduh.